E kore e tae e tātou te puru te paringa mai me te timunga atu o te tai. Tai pari, tai timu.

tātihi hae, tiwi e koena ngā kohinga kōrero. Ah, te kararei tēnei te rā, whawhati kō tuatahi o te wiki. Ka mihi te ngākau kia kūtua katoa huri noi te motu. Tūrou, pare atu rou, Hawaiki.